0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: Восьмое.
1: Восьмое.
4: Июня. Июня.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Восьмое июня.
0: Июня.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Восьмое.
2: Восьмое. Июня. Июня.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня понедельник.
1: 8 июня.
2: Июня.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
1: Дев'яте.
3: Дев'яте. Июня.
4: Июня. Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Девятое.
4: Девятое.
3: Июня.
2: Июня.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.